så ska vi ta turen ifrån Norge over till Sverige. Och då har jag plockat ut ett svenskt dansband. Så etter, i 2020, efter 35 år med namnet Glenn Endis, så skiftade de namn till Kjelles. Men jag har plockat ut en melodi av de gamla Glenn Endis, och den heter Varje gang jeg ser deg.

hälsar dagar så går vi över till Tom Jones. Så märkligt, inte heter Tom Jones, han heter Thomas John Woodward. Och han är född i Wales han. Samma år som Cliff Richards, de är jam gamla. Blir 86 i löpet av 2026, begge to. Han blev väl mest känd här i Norge på, när han kom ut med Green Green Grass of Home. Men han har ju haft massa hits för det. Han har haft i alla fall 36 topp 40 hits i England. What's New Pussycat och Thunderball, alltså James Bond melodi har han också varit med på. Och Sex Bomb, inte minst. Jag har valt en från 1968 där han sjunger om Delilah. Den blev nummer 2 den i England och nummer 15 i USA, men han blev nummer 1 i många olika europeiska land. Här kommer han.

Nästa artist, han heter Tracy Lawrence och albumet Alibis som kom i 1993, och jag har funnit fram ett spår som heter Can't Break It to My Heart.

Det var en grej version där. Så fortsatte man med Jesse Daniel. Och en EP blev gitt ut i 2024. Den hette då That's My Kind of Country. Och en av de tre melodierna som är på den hette Tomorrow's Good Old Days. Och där är den yngste sönnen till Merle Haggard, Ben Haggard, med och synger på den.

Men jag fortsätter med lite med amerikansk musik. Och då har jag plockat ut en bluesartist som döpt med namnet William Homans. Men han tog artistnamnet Watermelon Slim. Han är en äkte bluesman, spelar gitarr och munspel och var aktiv sedan 1973. Och här ska vi få med Melin Bloody Burmese Blues.

Tor Vikdeme, jag har hört om en stad som var det andra önsket ena källor på Jörpeland. Sa han Hans från Brynneringt. Han hilste till mig och alla kände och det gör han med Freddy Dick, Sunstreams Medley.

Det var då Eddie Gomede med Play Me Don de Bossa Nova. Så kommer John D. Loudermilk här nu med Language of Love.